Njengoba ngithintana lolu daba ke oluthi malifake ke into ethi kukuphi ke umehluko phakathi ke komuntu omnguni nomuntu ke omzulu. Ingoba ke ngithintana lolu daba ngoba ngithe mina ke nabafowethu sike saba nenxoxo nje ekhathini ke zasemini sihleli nje. Kwaba khona into ethi ke umfowethu yena ke ukhetha ukuthi ke ebizwe ngomzulu kunokubizwa ngokuthi ke omnguni. Kwase kuba ne misunderstanding enkulu kakhulu ke ukuthi mangabe sikhuluma ke into kanje kusho ukuthini ke lolu, kanti ke mangabe ngithi ngiyalenza ke uphenyo kuyavela ke ukuthi kahle sobabili ke phakathi komuntu othi umnguni nomuntu omzulu siqinisile kusuke kuneqiniso ke elikhona phakathi kodwa babheka ke amazinga amabili ke ahlukene obunikazi ke bomlando. Njengoba siveza umlando kaZulu awusuki kwaZulu kuphela na kunezinto ke ezingaba yincazelo mhlambe ephelele ukuthi mhlambe lokhu ke kusukaphi. Ngingasho ukuthi ke iqembu lento ethi mayifakeke laphana ke amanguni ubunikazi ke bomzali ngokokuvezwa ke kwesintu kanye nangokomlando. Amanguni ke ayindlela ebanzi yokuhlukanisa ke izilimi, ichaza umndeni omkhulu wabantu ke abafuduke besuka e-Central

0: You are listening to 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Injalo ngeke impela ke emsakazweni ke umuhle ke we 011 Radio the Pulse of Jozi njengoba ke isikhathi sami sihleli kanje njengamanje kubalekile ukuthi ngikwazise ke ukuthi ukhumbule ukuthi ke sisuka nawe lapha ke ehoreni elithi ke malibe lesikombisa njengamanje ke mfowethu ngikasho ukuthi ke 33 minutes after ke lishayile ihora lesishakalombili imizuzu ke ithi mayibe mfishane njengaphambili ukuthi silivale ke uhlelo ngikasho ukuthi ke 27 minutes before siyekuloke ihora lesishakalolunye kumsakazo omuhle ingoma sandokizwa ke uRingo ethi sondela sithandwa ke ngeke ngikulahle ngeke ngikushiye ingakho ke ngithi nami ke mangabe sibuyele emasisweni suke ke singalahle lapha esisuka khona.
0: The only station with good vibes. 011 Radio. 011 Radio. The Pulse of Josie. The Pulse of Josie.
1: Kanti ke isintu sithi umuntu ngumuntu ngabantu ke bathi indlela ke okugqoka ngayo indlela ke okukhuluma ngayo indlela ke owenza ngayo isikhombisa ke imvelaphi yakho lapho usuka khona ke ngakho kubalekela ukuthi mangabe ke umuntu ubheke icharacter yakho ubheke icharacter yomunye umuntu ukuthi iya align yini mangabe wena wenza izinto neyakhe ngoba kwesike isikhathi kuyenzeka ukuthi ke wenza into phambi kwabantu bese bayabona ukuthi cha lo muntu ke akafundisekile ke ithi ngisuke ke lapho ngiye kuzo ke izinto ezithi ke sivele sesiyela na emaphethelweni kubalekile ukuthi ngikuvezele ukuthi ke umculo ngisanda kudlala ke uthi mawuthathe wena ke ubeke emuzweni ukuthi vele sesisondele kwizinto ke esifaka ke kumlando amasiko kuziphatha kanye nomthetho njengoba ke futhi ke namuhla kusebusuku sibheka kumlando sichaza ke imithetho imigomo yakhe isingo kanye nokuziphatha komhlaba le mithetho ke yamasiko ivelaphi ke ngempela ake esibheke ukuthi imvelaphi yethula ke ukuhlukaniswa komlando kwemizuzu engathi ke mayibe mbili lapha ke nawe ngisho ukuthi ke 0751329986 ke sivezele ukuthi mhlambe ke namuhla ke ebusuku mangabe ke usichazela ngemithetho nemigomo ke eyakha isiko kanye nokuziphatha ke komhlaba le mithetho ke yamasiko ivelaphi ngempela mangabe ke sibheka vela khulumeni noma ivela kumakhosi noma ke ivela kubantu ke abathi ke mhlambe bona bazi kangcono ukudlula ke abanye bantu asazi ke owakho umbono ke ukuthi uzothini ingakho ke njengamanje kulesi sikhathi ngithi ke ukugcina nje sesivala siyiphetha sengizobavala ulayini.